reklam. Sitt namn på Harlems program. Ögonen lovar en allt. Som direktör

med en vaggande gång. Hon sjunger vemodets sång. Och sen hon dansar i kärleksrus, en dans i strålkastarljus. Var natt

0: fram. Och jag vill ha magen lägen. Men vad huvud smörtar jag, har de inte varit så bra igen.
1: Men vad jag är sett i det dess och då firti. Men vad jag är trott i det råd och då lägger in. Men mån tått och spark i när klölet på kyrdi. Och si vad jag sen vad jag var lovan in. Färretem och kännet och rändet och hadbo. Och du tog så lägen lindig och sen in. Men så vill en park i det park i ditt asno. Inte djur och känguru i vult och in. Men vad jag var den där. Sjut när jag ställit vad jag tjott i bäckar och fokt. Nem vagyok vadember, sőt szelid vagyok babám, mint a filmen a szoroszlán. Nem vagyok egy teszti, de tetszod a férfi. Nem vagyok egy ragzi, de ragzod a legény. Megmondhatok bárkinek tőled, ha kérdi, hogy szívbajos nem vagyok, valóban én.

0: Sveriges Radio Stockholm, mina damer och herrar, att det blir modern dansmusik för 23:30. Simon Brehm som testar just för att upp till censurmelodi fortsätter med den också.
1: Och du ser du med drag och inch, och vintix vad så har lärs ninch.